0: Donc, ils ont pas la cagilla. Et na donc on a eu mon lo, on est bien à une lombe, déjà on est derrière faire la une que l'on cousait à qui, soit aucune idée. Et na qui ne tire faire rien de délayant parce que bardan cousait à qui la qui ne tire faire une lombe, déjà on bara gina et ben manque à culte rasban. Ah elle est sympa. Soit que ça mène na qui bora fatay bara. Ah ou na sur un ancien en calpundi, sur un score donc na ça caite pas kijing. Et madame maintenant même métier et tire qui en a de ouais ça aldo. Aliena était un soglé orange là. Kay ne soron azin kanela anin kwalenal anin kwalenal anin tarifin anin ke anin tarikawe al orre ke na source inan nan ne yensi yesel ki amato na abato kan na asare nga bakuro al kay rete kergel kapaga ayo atanga na kapulo ayo na kakan ayo ka sona ayo ka marga ayo marale al bakan ne ton toglikiti na ran ka ne ton toglikini e nanama ela uina ne fe eten sokle na man mitil wela sangalo ji adi ilonga lo wela nga semer kuro Alzheimer kuro neki inan kwanye tige tokkan induo donga ke na induo donga ke na induo donga ke kizonga na elo al kuruna ela semer se ami leaye ay al ela semer le kaba ela nasnyet aitie wara maralia
1: ala pere
0: ndele ba do den kuro le doiti ade in zonga jaw na en kwanga la zonga dinga den kuro le ye
1: anjeba
0: ditinel sa
1: astinel
0: eten nan mo la san kay mbaran kizimiti la aldo al ke kwange ella alki kwa kerange na tanya kawe bara yesang injalum jidin di ronal ba edal di ngoreke jato aba ilong idal tariba nas kergel be adilon nay kwal kan nangumel kawe alanki kolingi di gumel kawe alki dual di gumel kawe illalon ila du ay sang intine lanji jona kembo no umel di ngore jawala ngisin kwa ya kajinal kingala leyo no umel kingala leyo
1: la je ngisin kwal gel na kinginko
0: inangi
1: la an ngisin kwa ya gel na kinginko
0: egen
1: yi
0: eh
1: jiati jiire kilmanze siminyang wala jimin ila lole aljoy ngumel jawi umel njawi arke umel jawi yake bay le dindon
0: kina namas dok
1: ni kinga landi
0: kina namas dok in kemel in taking wala la diron kena kala tare ka wen ki kwa keran mara etel umel njane kane al inena wenga daile wen kaunwi al elena dangi kina namon ko ala enkwa daimba dangi na duomba duongi mara soronga sina la ke me bay do inen tarifi al inen duol inen tarifi al benen la ki lolo ki asan in kem hier ou passé était alba loron gena pisvena uzuma azuma bane fena bousingela walgal dabarena ni fena bousingela ye ilal minken keringale ditin inambas inanjola nama ela wala loron adi kena ngorala le bunguna na dinga nama tawran kor nama ilos pisingi alba nye maril diole alba ropa le bungu maril alba perrein
1: ya namas kono roki
0: namas kono roki na nama rita songa le kere ko nama kanki zakaka dul kina ma kwela en ko baranga dimba dingina do madoyi ade al tarifi jena pia mara aba ilolan korrompe abla e badilo bondo ya haytare ngi al deg awi sinanke yedok bas long ila tarisi la kambi asangilla dio adu ita bamba ila tore ga nan ko akundula zinki ala se koro dikko ko e mara ete sogle lo le nan ko azu kuipani aba erikena illa ilolan elna din ton en lolo jeba dito min ton la jamento yo gal deg awi sinanke na bagal erdikena en jilo wajunu na jewel jeral na kin ma ngama ono sursi ko enki don to bir inan adi kwamboru wale kain adi buruntu e tip kain ka se el dem buru abaki inaranka na se el do gina bang en ki sogetari ko seto donke bo
1: asoi
0: e ki boray
1: ha kain si na kirsing tabumbago na remember kikien are ankul aliene iren kwa alwutka ala remenka inekel nakagil kit alkayin ne indelinga a sogis amin a orekwa kwa kul a ilalong alkayin konjola gene skinga si dayin jayin nes ergitia alankenga ko wala ilongal din kilmay nesji ergiti alankiejo a songa takatini asanki kalong nama ine rikinga majaramben aljijuana ko lan dele kawngi sejeile
0: yago
1: a deinama mitilakin nama ko ngaminga aba rikena jaw ki kalunsi orekwa alkayin kul asakurukai na kinutong alkawe ki sendora kawe nama rok aje kangule yei asadomburan ki tore kangule na illalon ninal alinga kwa kayin torik nas dok illong al illona na diye njayin konjola kayin ne yensi lona sejeyi kay ne kila sejeyi ndora yenkenge nas inalomba yensi kienkil mangang ila sejeyi ila yes ergine koranga spolngi ne kila dora kenge ne na kenge ba alki jigenga koranga kenge ne makwel dog ayi asan mitil digel a duo digin kin alkinas adya kayimba a nas dokaldo asan ingalong orekwa dog al inna lang kalanga